0: caman a bɛ se ka don bon kɔnɔ a bɛ kɛ mɔgɔ tan mɛ ile ni ne bɛnnen bɛ kuma min kan ne bɛ to kɛnɛma bɔn dɔnc e ni denmisɛnnin tɔ ninnu bɛ to bon kɔnɔ bɔn i bɛna fɔ k'aw mɔgɔ joli bɛ bon kɔnɔ k'a mɔgɔ caman bɛ bon kɔnɔ bɔn ko e ni jɔn le i bɛ mɔgɔw tɔgɔ fɔ mɛ i bɛna fɔ ko a ni mayi a ni nin i t'o da tɔ si tɔgɔ kan dɔnc a mɔgɔ fila de bɛnnen o la n'u ye se ka molo da mɔgɔ bɛɛ kan ka taga i ni jɔn le n bɛ molo da dɔ kan i ni jɔn le n bɛ molo da dɔ kan mɛ i b'a fɔ tuguni k'i ni jɔn le a ni mayi bɔn dɔnc n bɛ tɛmɛ tuguni n b'a fɔ i ni jɔn le bɔn n bɛ molo da n b'a fɔ n bɛ molo da dɔ kan mɛ i tɛ mɔgɔ kelen fɔ k'a fɔ ko wayi ko i b'i de bolo da o tigi kan mɛ a ni nin i ka a ni fɔ min ma min ta min ma nin i b'i bolo da o de kan dɔnc a tigi bɛna dɔ kɛnɛma k'i le ko sa ko mayi n b'a fɛ ka n bolo da mayi kan mɛ a bɛna fɔ ko i bolo da dɔ kan n bɛna o tɔgɔ fɔ i ɲɛna k'a sɔrɔ ale bɛ kɛnɛma i b'a fɔ ko a ni mayi bɔn k'a sɔrɔ i ye mayi nin fɔ peut-être premier ou bien deuxième la bi a ni nin de fɔ ka da o kan mɛ i ti a ni da mɔgɔ wɛrɛ tɔgɔ kan tugun mɛ n'i ka mɔgɔ fɔ ka ban n'a ko bɔn i b'i bolo da mɔgɔ dɔ kan i ka a ni nin fɔ mɔgɔ min ma i b'i bolo da o tigi kan dɔnc ale bɛ to kɛnɛma a b'a dɔn sa k'a fɔ wayi a b'a fɔ bɔn i bolo bɔ mayi kan k'a sɔrɔ mɔgɔ tɛ o dɔn mɔgɔw tɛn'o faamu bɔn mɛ a fila ni ɲɔgɔn cɛ a y'o dɔrɔn de faamu a fila ni ɲɔgɔn cɛ dɔnc a bɛ komi n'a fɔ kalabanciya kanw an tun b'a kɛ tulonkɛ bolo de ma.
1: Mukhtar Traore.
2: Ayiwa an kɔni tɛna se fɛn min y'a kalabanciya ma yɔrɔ ma sabula cɛ do a bɛ kɛ tulonkɛ tuma dɔ la sifinw yɛrɛ taala ye tulonkɛ ye o ye tulon fana waati ye hali ni sɛbɛkɛ waati don tulon fana waati diya ye sifinya waati fana ye. Donc n'a kɛra tulonkɛ ninnu kɔnɔ an kɔni tɛna fɔ kalabanciya kan nka tulonkɛ kan don walasa sifinw ka ɲɔgɔn faamuya a y'a fɔ cogo min ye fɛn min ye o kuma ninnu ye nansaraw b'a fɔ min ma ko kɔdi de don donc a sɔgɔlen don a gogoro tile i b'a sɔrɔ o bɛ jɛkulu kɔnɔ mɔgɔw dɔrɔn de bolo donc a bɔra ka misali min di sisan donc a kelen de b'a fɔ ko ale ye o sɔgɔlan o tile di mɔgɔ kelen de ma sisan ni a ko ani mayi donc o tigi dɔrɔn de bɛ se k'a dɔn k'a fɔ ko a ye nin fɔ a kan bɛ nin ma o kɔrɔ de ye sisan k'a fɔ ko a ye da yɛlɛlan di e ma a m'a di tɔw ma k'an yɛrɛ ka laɲini y'o de ye o donc.
1: N'an bɔra tulon na yɛrɛ an b'a ye kɛlɛbolo kunda walima baara yɔrɔ wɛrɛ kunda maaw bi kuma cogo sugu ninnu kɛ ka kuma o ni ɲɔgɔn cɛ yaasa u ka se ka ɲɔgɔn faamuya an b'a ye surasiw ka kuma cogo bɛ yen.
2: Jati y'a fɔ cogo min komi an bɛ sifinw ta la sinɔ n y'a fɔ n ka kuma daminɛ na baaraɲɔgɔn caman ni ɲɔgɔn cɛ i b'a sɔrɔ a bɛ yen n'a kuma fɔra ka se hali dɔgɔtɔrɔw sɔrɔdasiw ma e b'u cɛla nka ni e t'u dɔ ye kuma bɛ fɔ i sen kan ka ban a bɛ fɔ kan min na i b'a kan mɛn nka e t'i foyi faamuya la.
1: Nka sisan an y'a ye
2: donc an b'a ye k'a fɔ o kɔrɔ de ko kuma ma sara e la ni a ma sara e la e tɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la sabula a fɔra ni daɲɛ minnu ye e delilen tɛ o daɲɛ ninnu mɛnni na wa e tɛ baara kɛ ni o daɲɛ ninnu ye hali n'a y'a sɔrɔ i ka kan don.
1: N'an ye hakilinaw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kabi baro daminɛ o kɔrɔ lo ko nafa bi o kuma cogo ra ka tɛmɛ lamɛnbagɔ bi ka min fɔ manamana ko lo mɔgɔsɛbɛ ko tɛ nafa b'a ra.
2: Bakuruba la an b'a fɔ ko nafaba de b'a kuma kɛcogo ninnu na i b'a fɔ n y'a fɔ cogo min a bɛ fɛn min ye dɔ fara kan daɲɛw kan a bɛ kumasenw kan kumasen tun bɛ hakɛ min na a bɛ sigicogo wɛrɛ kura di kan kumasenw fɛnɛ ma donc o kɔfɛ fɛnɛ a bɛ na ni daɲɛw ye minnu tɛ kan kɔrɔlen kɔnɔ a bɛ na ni daɲɛ ye donc farankan don kan ma tiɲɛ don fɛnɛ a bɛ se ka kɛ mɔgɔw bɛ siran dɔɔni n ye siranya in fɔ yɔrɔ min o de ye k'a fɔ n'a tɛ kɔlɔlɔ kɔni lase kalan sira kan n'a tɛ kɔlɔlɔ lase o kɔni ma kaban baasi foyi t'a la wa a kun ye min ye a bɛ a jɔyɔrɔ fa sabula a kun de ye walasa jɛkulu kɔnɔmɔgɔw ka ɲɔgɔn faamuya ni kan bɛ se k'o kɛ dɔrɔn o de ye kan ka laɲini fɔlɔ ye ka ɲɔgɔn faamuya ni kumaɲɔgɔnya nɔgɔya jɛkulu kɔnɔmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ.
1: Yala sisan o kɔrɔ lo ko baara kan ka kɛ yaasa ka ninnu kumacogo sugu ninnu matarafa k'o labaara k'o layiriwa nafa b'a ra siniɲɛsigi don.
2: Baara kan ka kɛ jati ka nin kumacogo ninnu matarafa wa hali a dɔw bɛ yen u bɛ taa ɲɛf'u bɛ kɛ kan ye. Baara kan ka kɛ wa ɲininikɛlaw bɛ ka baara k'u kan k'u matarafa fo ka daɲɛ gafew bɔ a la i n'a fɔ nusi daɲɛ gafe bɛ yen cogo min nizerakaw fɛnɛ fɛ yen naija daɲɛ gafe bɛ yen donc o bɛ kɛ sababu ye hali ka u don baarakɛminɛnkuraw min ye intelligence artificielle ye k'u don kɔnɔ fo ka taa se ka baara wɛrɛw kɛ n'u ye walasa ka an ka farafinkanw fɛnɛ yiriwa sabula ko kura caman bɛ yen o t'an ka farafinkanw kɔnɔ donc denmisɛnninw ka kan in bɛ se ka kɛ sababu ye kanani amako be

0: ka minɛn dɔ wele tɔgɔ dɔ la nka taa n ka kanw kɔnɔ donc denmisɛnninw ka kan bɛ se ka na ni sababu ye ka tɔgɔ di olu ma.
1: Mokhtar Traore ɲininikɛla ale ni bamanankan lakɔli karamɔgɔ INALCO sanfɛ kalansora Paris Fransi jamana kɔnɔ bi ka ɲɔgɔn bɛ kɛnɛ kan. I ni ce, y'an ka wele jaabi, a diyara n ye. An bɛna bi ta lɔya.
0: Nba, n bɛ foli lasegin aw n'a ka lamɛnnibagaw bɛɛ ma.
1: Lamɛnbagaw, ne de bi dansigi aw ka bi kɛnɛ na ani nisɔndiyale ye a sigi ni aw ye. Aw tɔgɔra fana, aw ni ce, aw ka tuma bɛɛ timinandiyara. Aw bɛ se ka sigi k'an lamɛn an ka bɔlɔlɔ sanfɛ ma Tomi RFI Tomi FR. Aw ni ce, an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sibiri wɛrɛ ni babu wɛrɛ ye ani mɔgɔ welelen wɛrɛw ye. Yan'o cɛ, an b'a fɔ k'aw ye janto aw yɛrɛ la. Aw bɔra ka
2: nɛgɛ kanɲɛ 17 sera Konakiri ani Bamako.
3: Jɛnɛba baro.
2: Aw ni wula, wa aw danse an ka bi sibiri kunnafoni di kɛnɛ laban kan. Bakurubaw la, Mali la, cɛ marifatigiw ye mɔgɔ 8 bɔnɛ u ni na binkani wale dɔ senfɛ Banjagara mara la jumadon. An ka kunnafoniyaw la, u ye tiɲɛni caman kɛ Dogani ani Siri dugu kɔnɔ. An bɛna ɲɛfɔli sɔrɔ dakunna. Lagine Ignace Dine dɔgɔtɔrɔso tɛna datugu, wa a ka baaraw tɛna jɔ. Banabagatɔ ni dɔgɔtɔrɔso in baarakɛlaw bɛna taga yɔrɔ wɛrɛ ye min na furakɛliw bɛna taga ɲɛ. O bɛna kɛ sabula marabaw b'a fɛ de ka Ignace Dine dɔgɔtɔrɔso lakuraya. Lagine kɛnɛyako minisiriso kote, an bɛna faamuyali sɔrɔ a tɛmɛ. Aw ni ce, RFI manden kan sugandili la. Odanse ko kuran tube ka fɔ aw ye. Sisan Mali la, sivili 8 ɲɔgɔnna bɔnɛna u ni na cɛ marifatigi kulu ka binkani senfɛ jumadon Banjagara mara la. U bɛ jamana in cɛmancɛ yan fan fɛ ka kɛɲɛ n'an ka kunnafoni sɔrɔlenw ye. Binkani walekɛlaw ye tiɲɛni caman kɛ dugu fila kɔnɔ, n'o ye Dogani ani Siru ye. Seereyaw la, u ye sannikɛyɔrɔw jeni ani ka taga ni baganw ye. Sali Saranoko, i ni wula.
4: I ni wula Jɛnɛba.
2: Duguden dɔ ko cɛ marifatigi ninnu ye waati jan kɛ dugu in kɔnɔ.
4: Kosɛbɛ Jɛnɛba. Ko binkani nin kɛra kunu juma seli waati de la. Seereyaw la, cɛ marifatigi caman moto sanfɛ u donna Dogani ani Siru dugu la Banjagara mara la Mali cɛmancɛ yan fan fɛ. Dogani, u ye tiɲɛni kɛ na an ka kunnafoni sɔrɔlenw ɲɛ. An ye mɔgɔ kunnafoni minnu sɔrɔ, olu y'a sɛmɛntiya ko sivili 4 fagara yen na, ko sannikɛyɔrɔw, butikiw, u ye olu dɔw jeni ani ka taga ni baganw ye. Seereyaw la halisa, cɛ marifatigi ninnu ye bondaw kari ka dɔn yen na ka dugudenw ka bolofɛnw, n'o ye finiw ani wari, ka taa ni olu ye. Waleya ni ɲɔgɔn kɛra Siri dugu la, mɔgɔ 4 olu bɔnɛna u ni na ka kɛɲɛ ni an ka kunnafoni sɔrɔlenw ye. Halisa yen na, siranya kosɔn dugudenw, makɔrɔba u ni denmisɛnw, u bɛɛ carila. Dɔw ye ɲɛsi u sigiɲɔgɔn dugu la walasa k'u yɛrɛ kisi cɛ marifatigi ninnu ye waati jan de kɛ dugu nin kɔnɔ. Seereyaw ka fɔ la ani k'a sɔrɔ kunnafoni labanw y'a jira ko basigisegina yen na bi sibiri na denbatigi caman y'a lase k'u ma se k'u somɔgɔw u denw ye. Dugudenw k'u ma dɛmɛ sɔrɔ fo sisan. Halisa Jɛnɛba, marabagaw ko ni ma fɛn fɔfɔlɔ binkani nin ko kan. Ni binkani suguya a ɲɔgɔn ka ca Banjagara mara la, tuma bɛɛ dugudenw b'a lase ko marifatigi cɛ marifatigiw binna u kan, nka ko halisa ko fɛɛrɛ tɛ ka sɔrɔ a la.
2: I ni ce. Ni ɲɛfɔli bɛɛ la Salifa Saranoko. Risi ka kɛlɛkɛ kulu kɔrɔ Wagner ka kɛlɛkɛ fila labilara alamisa tɛmɛne, u tun minɛna Tinzawatɛn Mali ani Algeri dancɛ la. A ko kɛra 2024 na juwe kalo 25 ani 27 kɛlɛw cɛ. O tun ye Mali kɛlɛbolo a dɛmɛbaga kɔrɔ, n'o ye Wagner ye. Banbagaci kulu ani jinim jatigɛwale kulu bila ɲɔgɔn na. Kɛlɛcɛ fila nunu ka labilali kunnafoniya sɛmɛntiyara Risi ka Afrika kɔp fɛ. U ka fɔra o sɔrɔla kumaɲɔgɔnya kɛrɛnkɛrɛnnenw de fɛ Rusi kɛlɛbolo ni banbagaciw cɛ. Wa fana u ko Libi kɔrɔyanfan sɔrasi kulu ɲɛmɔgɔ dankan komandan Sadam Aftar y'u dɛmɛ kosɛbɛ walasa u ka kɛlɛcɛ fila ninnu ka labila.
3: RFI.
2: La Guinée jamana kuntigi Mamadi Doumbia y'a ka minisiri fila bolo bɔ u ka baaraw la kunu jumaso. Murana Suma kunnafonidiko minisiri ani Mori Konde barako minisiri ka fara olu kan jamana ɲɛmayaso ka kankɔrɔsigi Mahamadu Abdoulaye Diallo fana gwɛnna ka bɔ a ka baara la. Ni latigɛ nunu laseli kɛra Laginɛ foroba jabaraniso sanfɛ, nka u kun jɔnjɔn ma dɔn. O yɛrɛ kɔ jamana kuntigi Mamadi Doumbia y'a yira k'a fɔ ko fɛn o fɛn ye yuruku yuruku kɛlɛli ye k'a labɛlen do ka ɲangilibere ta o kosɔn. Laginɛ jamana na halisa Ignace Dine dɔgɔtɔrɔso lakurayali ana ka baraw yelemani yoro wɛrɛ la o balila mɔgɔ dɔw la dɔgɔtɔrɔ ni banabagatɔw ka masara u la joona wa u tun be ka jɔrɔ ni banabagatɔw yɛrɛ ka furakɛli ko ye a kuma cayara dugudenw yɔrɔ la dɔw tun be k'a fɔ k'a ko teliyala nga la gine kɛnɛyako minisiriso ye hakilisigi kumaw fɔ a ko banabagatɔw ni furakɛlikɛlaw bena taga dɔgɔtɔrɔso wɛrɛ la yani iɲasidin dɔgɔtɔrɔso lakurayali baaraw ka kuncɛ an ka fanta kɔnde ka ɲɛfɔlu lasɔrɔ ka bɔ konakiri
5: iɲasidin dandaliso la wuyatɔla le ka bon kuda lo kɔni laseli nin kɛni brandɔko le di yen dandalilal n'a jankurutɔlu ɲɛ yen baarala dɔ ma ɲini kanan bolo a min sɔn a tɔɔ fɔla
6: etrebra kuma fɔ fuu dɔ mɛ a tɛrɛ malagbɛ ka bɔ gbɛyɔrɔ e yɛrɛ ma mɔlu la laloni e wara le k'a fɔ mɔ ye ko a ye bɔ sini ko e natɔ ye nabɛndiya jankurutɔ ba le la ntɛrɛ yen dɔ a ko kɛni y'a min ka yɛrɛ a tɛ se ɲɛfɔla parsike jankurutɔl tɛrɛ yen dɔ n yɛrɛ ma lo wolola ko kɛtɔ y'a min ka jankurutɔ min la ntɛrɛ hali kunu dol la nin dol k'a fɔ ko e tɛ bɔla parsike i ba bo yen wadiya yɛrɛ tɛ la infirmiyɛr mɛli yen dɔ butu mɛn le basima yira kɛla yen butu ba wolu ye balo sɔrɔna yen dɔ le wolu tɛrɛ kasira kosɛbɛ k'a sabubu kɛ ko i ba bo yen dɔ ja yɔrɔ wo tɛ tɔ i ba bo yen dɔ i watɔ yɔrɔ mɛn dɔ yen ko kɛtɔ di
5: kɔti mɛn dandali ko kunna n'a ye kayi tɛ sal di o bera yira ko i ɲasidin ma datun fefe ko a baaral dina la yɛrɛman kama yani dandaliso la
2: n b'a fɛ ka jamanadenw ni baarakɛlaw hakili sigi ko i ɲasidin dɔgɔtɔrɔso ma datugu a ka baaraw de sonsorila fɔlɔ waati dama dɔ kɔnɔ nga o bena taga yɔrɔ wɛrɛw la walasa a ka se ka lakuraya a ka baarakɛlaw a ka baarakɛtaw a ka dɔgɔtɔrɔ baaraw ani cakɛda minw b'a kɔnɔ olu bena taga ɲɛ ka baara kɛ nga o bena taga kamayɛn daga kɔnɔ
5: a san yirika ale ni i ɲasidin dandali so la kudakuraya ko tɛrɛ fɔ la kɔni a tɛrɛ ma lɔ mɔlu bolo k'a kɛtɔ tɛrɛ tɛ kuduni nin de dɔ fanta kɔnde konakiri rfi
2: chad jamanakuntigi kɛlen kɔ ka yafakɛ fanga sina suksɛ masara ye cɛn ka lafasalaw be ka a laɲini a ka tɛmɛ yafa kan u ko jamanakuntigi mahamad idris debi ka fanga sina yi ka nɔminɛlikun jɔsi n'o ye nasarakan na amnesti di a ma sabula yafa min kɛra a ye o b'a to dɔrɔn a ka bɔ kaso la a nɔminɛlikun ani ɲangili minw tun dara a kan olu be to yen n'o ye sefawari miliyari kelen alimandi sarali ye ani fana a yamaruyalen tɛ bilen ka to a ka politiki tɔn lɛ transformatɔr ɲɛmaya la fanga sina suksɛ masara yɛrɛ tun ɲangila ni san mugan kaso ye k'a ye a nɔ yera mɔgɔ fagawale dɔw la nga chad jamanakuntigi tilara ka yafɛkɛ a ye a kelen kɔ ka san kelen kɛ kaso la tunisi jamana na kurun kasara dɔ kɔ tunga tagala tan ani saba tununa kɔgɔji kɔnɔ filasera ka lakisi ɲininiw be senna walasa ka u tɔw ye halisa o yɛrɛ de be dansigi kunnafoni di kɛnɛ na aw ni ce aw ka tulomajɔ la
1: aw be ka jamukan min lamɛn tɛmɛnen do
7: kan jumɛn be yen
8: mayi sanogo
1: aw ni sɔgɔma teri lamɛnbaga ma jigiya k'a fɔ ko basi fosi ti aw ra aw cikɛyɔrɔ ni aw sigiyɔrɔ ra ni wagati ɲi na aw dansɛ aw ka bi sibiri kan juman be kɛnɛ kan bi kɛnɛ kan an be kuma an yɛrɛ ka kanw kan kɛrɛnkɛrɛnninya ra an bena kɛnɛ sigi sosiyɛlɛkt lo kan n'o ye kumacogow ye min be labɛn jɛkulu dɔ fɛ yaasa o ka se ka ɲɔgɔn faamuya o dama ni ɲɔgɔn cɛ o ye kumacogo ye mɔgɔw ka kumacogo filan bolo kunda cakɛ ɲɔgɔn kunda walima ka kɛɲɛ ni jɛkulu dɔ ka tabiya ani o ka tabolow ye ani o ka miiricogo ye sosiyɛlɛkt ye mun ye a nafa be se ka kɛ mun ye sifinw ka ɲɛtaga ma a nafa be se ka kɛ mun ye an ka siyakaw layiriwali ma an benao bɛɛ le fɛsɛfɛsɛ ni aw ye an ye kisama mukta trawure ma ka bɔ faransi inalko sanfɛ kalanso ra ɲininikɛla lo a bi dɔktora nɔfɛ wa a b'i kalan di fana ni bamanankan na mukta trawure ni ɲatuma kɔni basi tira
9: n be foli lase fɛn min ye aw ma fɔɔ ka taa se lamɛnnikɛlaw bɛɛ ma
1: foli diyara n ye an be lamɛnbagaw fana fo ko ka tuma bɛɛ timinandiya ra aw dansɛ aw ka kɛnɛ kan teri lamɛnbagaw
10: waye le ka kan jumɛn de be
11: waye ni cɛ ya posiɔn
10: cɛ sura ne ka mɛra fɛn dɔ kɛ ne la a ma pase kuwa u nɔ de ya la ne ka lakisɔn filɛ ni darale de kuwa
12: e cɛnɔ mɛnɔ ne larala putaraw gansan dɔrɔn ka cɛ i fɔ paran de koro dɔrɔ i ka ɲɛ arada ka cɛ i m'a sɔ an ka cɛ sina ne yɛrɛ ka min sigile i b'u to talontaw lakara ne ka min bɔn n ka kɛ an ye ranfɔr kerere ka do kama an tara
10: i b'a dɔ neka la magali ima neka la magali silbe sila ale magobe warle la kasura neka la jama fen soro kwa esko bi passé
7: no nga che darata la nga che la magali ne ba dumanda o ma nga che esko bi aso ale la jama fen soro fu tuna kwa
10: no ni neka la jama fen soro ma fen wat ma wole be ke fu ya wole ti ka ke fu ye
7: wae oui c'est vrai c'est vrai mais che la jata be ko fer isa
10: no che che che jo ta ke ta ti ni arrange kwa no di ala
12: nim ba cha ina me ke ngune bin ti ala ko mta nga go ani wala go ti da wala ro la ga ti bo wa
10: ne ka de ne sing an ba le ni ne fe sili na wa sa de ke utenye utenye le ka mer la mbe u te ke
12: ti ke u no i bo
10: wala wala o ka te wa ya me
12: ye bu ba ti
1: teri la me ba o ni nya tu ba mba jigi ya ka fo kwa u cha mama fo si le fam ya ni baroka ina au kana siga au kana tamaki ya ndere fa na ma fo si fam ya na ma ba ma ko ke na ba malike wal no na ka garen la taka mancha aka dogoya aka seka ni baro sen famya abi fama francica na sociolecto tatraori anye kuma datige ni baro sen si funga baro sen e sociolecto kan kuma choko kan flambolo kunda otube grena yala yi do famya ora
0: awo ni do famya la sabla ne re shi sinye wa bamako fenenga dubuye donc obe kuma min fo mba famya
1: yi mfo yi bisa doni nge fo la me bago yi munu ma famya
0: aywa hukume ga kuma famie uyara ni nyogon che ko fukata se warko ma kanga warni di uka sunguru ma ka sababu yake donc ko lu bamso yo warni no sa lu ma usoro ka di folo donc sunguru ta te siga nyana bo folo
1: a kuma suku no bu siga fo choko di francicana anu ko sociolect akoro ko di
0: sociolect ya francicana o ya fo choko ejati akoro ko famie jekulu wali ma flama luka kuma choko ye donc famie hadama de ya kono ika do jekulu be fukata se adama de o mo mu shiye kele anu be nyoko matarafa kuma choko do bu lu bolo ube munke sabula kuma ere kan dene donc kan kunde wala sa ini mo kon mbe kuma na ukifam ya madabo beka fam ya ori la to ba kuma na wa fo ko kama ko fonction cryptique bala sabula afora mo kon minye o drone ka kan ka fam ya ni kan te ni kuma mafiye eni rotala afam ya lite jago ay ema ori la sifina kan nu wiira ni nyokon che mu kuma na obe a kuma mo kon min fe o ba fam ya o fena bu jabi o choko kelena
1: o yaran famya da Mokhtara Traoré ni ye sociolect kenesigi itise ka wuli ni mase Côte d'Ivoire ni nushibi o yorora yere kosobe amena kuma di Abdoulaye Bari Makabo Côte d'Ivoire abi nushi danye doni nya
8: na be fo amfe Côte d'Ivoire kono gashaya mena misara kelen di mani sivu na no ba faka bi woronyo na ba fa ko fo ni nyonche ka fo ta kan kan kan yere o lu yere ta kan ni nyonche ka soro mo sitise ka famu ba ko to ko kirika kiga no to ko ni kono oye oye sene fo kan nga kirika ni ko ni mo malo o kan ju mele wala o bisika kuma chama fo o yere ni nyonche ka soro ne ma ke o do e itise ka famu ka
1: Mokhtara Traoré Ibora Sanka Adlay Barika Yenfoli Lame Danya Chaman de Bita Sifon Feka Nyarabi Nyarabi Nyona O Danya Nunubu Tomotomo Sia Kamuna.
0: Voilà, donc Abora ka minfo sisa Sifunka Kuma Chokola ye minfo Oredo be Danya Uta Femuye Sigioro Kauna Fukata se Tumadolanga Marabaka Koro Uka Kauma ube seka tomolika ubela muna uboke sabula sifun fene be wa soro be bo shia chama ne la bete shia kele ni Côte d'Ivoire jamana ereta wa soro shia chama ne be donc una na nyokon soro duguba ukono o sababu la bebe talike ika kan walima ibe kami don ibe danya do tomo la ni fena be talike aka asomoro abangi ba uye shia mye o kauna donc o kan fara fara le nyokon kan shifu fena bo de glan glan chokola nu yereka donya uye wati dola ka uire damana kandla mimba to kwa kuma abesaka famia o yoro shifi undoro ne fe famia mokoro ba o fukata se yoro wara shifi uma olute famia basora la sabula nye nga kuma damine ni minye kan fo kan be kede wala sa kuma nyoko ya redo ini mokol mini nyoko nche no doro ya famia kaba we kanka la nyini we kuma feneka la nyini
1: kuma ka la nyini nga yala sisa ibora sisa ka yala tariku bara nunu kuma choko suku nunu nana choko di yala tarito e buruju sociolect buruju nama fo asorora choko di anana choko di
0: buruju bala hali denkelente a buruju kankosebe sabula dɔw y'a yira k'a fɔ a daminɛna fɛn min ye baara taabolow de fɛ baara bɛɛ i b'a fɔ sisan baarajɛkulu bɛɛ ka kuma cogo kun be yen donc o kuma nunu u b'a fɔ u ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ wɛrɛ t'a faamuya n'olu tɛ hali sisan o be yen o fɛnɛ de kɛrɛfɛ sisan denmisɛnni fɛn min ye sifinakaw fɛnɛ ye olu ye tali kɛ o kuma kɛcogo fɛnɛ dɔ la sabula olu ta kɔni tɛ baara ye nka olu ta ye fɛn min ye u tɔɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ ka kuma ten walasa olu fɛnɛ ni ɲɔgɔn cɛ u ka ɲɔgɔn faamuya sinɔn a daminɛ ninnu kɔni bɛn kɛlen n'a kan mɔgɔ caman fɛ ko a daminɛna fɛn min ye baarajɛkulu de ni ɲɔgɔn cɛ olu ta sisan fa be wele ko jargon
1: a daminɛna baarajɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ yaasaw ka se ka ɲɔgɔn faamuya an b'i kuma di san adama kulibali ma ka bɔ lagine kankan adama kulibali kɔni ko nin kumacogo sugu ye k'a bɛnlen tɛ ale ma mun na a b'a ɲɛfɔ an ye
13: nin ko tɛ siniɲasigi ɲuman y'an ka jamana lanki masini an minnu ye lank français pays colonisation français kɔnɔ an kɛ kan ka français kalan ka la an ka sinikanw kan o ye wulibali de ye minnu bɛ pays anglais kɔnɔ komi ghana ni nigeria ninnu olu ka ɲama ka anglais kan kalan ka layi ka kan national kan seke o ye wulibali de ye hali ni o kalan de kɛ kan mɛ kan min ko nin di kan nunu tɛna se ka foyi le ɲagwɛ parce que ni y'a kan ta ka filɛ i bɛ mani kɛ kan gurefe ka bamanankan gurefe ka français gurefe ka arabukan gurefe ka anglais gurefe e bɛ kuma nunu bɛɛ kɛ seke kuma musilen kelen de ye ka ta e tɛ se ka sɛbɛ kuma nunu bɛɛ tɛ se ka sɛbɛ yɛrɛ seke n'a bɛɛ bɛna ka association de tan ka taa fɛ ni ko nunu sabatira a natɔ kɛla le hali ni a na jamanaden ka français kalan normal la k'a lɔn mɛ ne y'a fɔ la a bɛna kɛ sababu ye ka defo bila a ka français fɔcogo la
1: mukta tarawre i be mun fɔ adama kulibali ye a ko ale jɛlen tɛ ni nin kumacogo sugu ye bawo a bena fiɲɛ ba le bila an ka simikanw na ale ni français yɛrɛ ra o ye fransi kan fɔ jamanaw na
0: an be kulibalikɛ ka siranya faamuya ka ɲɛsi o yɔrɔ ma nga an be se ka min fɔ la o de ye k'a fɔ nin tɛ siranko ye ni ko siranko tɛ hali ni a be mɔgɔ caaman lasiran tiɲɛ do wa o tɛ an ka sigidaw dɔrɔn walima an farafinw dɔrɔn ye a be mɔgɔ caaman lasiran k'a fɔ nin kumakan nunu be se ka kɛ fiɲɛ ye kan ma nka n be min fɔ o de ye k'a fɔ a be fɛn min ye kan daɲɛw de bugun o kɔfɛ a be fɛn min ye kokuraw de di kan ma minnu kun t'a kɔnɔ tiɲɛ no dɔw b'a miiri k'a fɔ n'i ye nin kumasogo kɛ a be fɛn denmisɛnuw hakili an b'a fɔ a be ɲankata dɔ lase denmisɛnuw ka kalanko ma nka an b'a fɔ ko a tɛ ɲankata lase denmisɛnuw ka kalanko ma mun na sabula n'i be fɛnkura o fɛnkura kalan walima ka fɛnkura o fɛnkura dɔn o ye hɛrɛ de ye i ka yiriwali ma nka min kɔni ye mɔgɔw lasiran yɔrɔ ye ni o fɛnɛ ye tiɲɛ ye o ye de k'a fɔ ko ni a ma faamuya k'a fɔ nin kumacogo ye ani kalan sira kan kumacogo ninnu tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la n'o de ma faamuya a be se ka kɛ siran ye wa a be se ka ɲankata lase fɛn min ye hadamadenya ma nka n'a dɔnna k'a fɔ ko danfara ka ɲi ka don nin kumacogo ye ani kalan taabolo ni kalan kumacogow fɛ ne bolo a tɛ basi foyi lase fɛn min ye hadamadenya ma
1: a misali dɔ yɛrɛ ye côte d'ivoire ivoiriɛnw ka nusi ye min ye fransi kan fɔ daɲɛ ɲɛfɔ gafe larus ale yɛrɛ ye nusi daɲɛ dɔ taga don a ka gafe kɔnɔ yala o fana ti yɛrɛ sɛwa sira dɔ ye wa
0: yɛrɛ sɛwa sira do sabula ni kanw kɔni be gɛrɛ ɲɔgɔn na u be tali kɛ ɲɔgɔn na o ye jagoya de bɛɛ be girin na anglais kan min nɔfɛ bi diɲɛ kɔnɔ ni ale de fɔlen do ka tɛmɛ kan bɛɛ kan ni ye anglais kan daɲɛw ta kɛmɛ sara o kɛmɛ sara i b'a sɔrɔ bi wolonfila o bɛɛ singara kan wɛrɛw de fɛ ni kan be yiriwa ka taa jagoyalen do a fɛn min ye a kɛrɛfɛ kanw ye ani min be donu ɲɔgɔn na a ka tali kɛ olu la kan foyi tɛ se ka balo a kelen na k'a sɔrɔ a mata tali kɛ a kɛrɛfɛ kanw ani kan min be dorogo ɲɔgɔn na la o de la anglais kan faransɛ kan olu be tali kɛ farafinkanw na wa farafinkanw fɛnɛ be tali kɛ nin kan nunu na ten sabula fɛn bɛɛ tɛ e fɛ ye wa fɛn bɛɛ tɛ e kɛrɛfɛmɔgɔw fɛnɛ fɛ donc kanw be tali kɛ ɲɔgɔn na u be falenfalenni kɛ ɲɔgɔn na i n'a fɔ jago sira be kɛ cogo min kan fɛnɛ be tali kɛ ɲɔgɔn na ka se o hakɛ la
1: n faamuyara mukta tarawre an bena to i bi ji min dɔɔni an bena lɔ ka dɔnkili lamɛn an b'a to i b'a sugandi a ka di an ka dɔnkili juman lamɛn
0: ayiwa ne kɔni be fɛ ka dɔnkili min lamɛn bi ye salif keita ka kuma ye
1: kuma an be kuma yɛrɛ le kan an be kuma cogo le kan basi tara

0: Cɛ don a bɛ kɛ tulonkɛ tuma dɔ la sifin sabula sifinw yɛrɛ taalan ye tulonkɛ ye o ye tulon fana waati ye hali ni sɛbɛkɛ waati don tulon fana waati diya ye sifinya waati fana ye dɔnku n'a kɛra tulonkɛ ninnu kɔnɔ an kɔni tɛna fɔ kalabanciya kan nka tulonkɛkan don walasa sifinw ka ɲɔgɔn faamuya a y'a fɔ cogo min ye fɛn min ye o kuma ninnu ye nansaraw b'a fɔ min ma ko kɔdi kɔdi de don dɔnku a sɔgɔlen don a gogoro tile i b'a sɔrɔ o bɛ jɛkulu kɔnɔ mɔgɔw dɔrɔn de bolo dɔnku a bɔra ka misali min di sisan dɔnku ali kelen de b'a fɔ ko ale ye o sɔgɔlan o tile di mɔgɔ kelen de ma sisan ni a ko ani ma ye dɔnku o tigi dɔrɔn de bɛ se k'a dɔn k'a fɔ ko a ye nin fɔ a kanbe nin ma o kɔrɔ de ye sisan k'a fɔ ko a ye da yɛlɛlan di e ma a m'a di tɔw ma kan yɛrɛ ka laɲini y'o de ye
1: N'an bɔra tulo na yɛrɛ, an b'a ye kɛlɛbolo kunda walima baara yɔrɔ wɛrɛ kunda, maaw bi kuma cogo sugu ninnu kɛ ka kuma o ni ɲɔgɔn cɛ yasa u ka se ka ɲɔgɔn faamuya. An b'a ye surasiw ka kuma cogo bɛ yen.
0: Jati y'a fɔ cogo min komi an bɛ sifinw ta la sinon n y'a fɔ n ka kuma daminɛ na baaraɲɔgɔn caman ni ɲɔgɔn cɛ i b'a sɔrɔ a bɛ yen n'a kuma fɔra ka se hali dɔgɔtɔrɔw sɔrɔdasiw ma e b'u cɛla nka ni e t'u dɔ ye kuma bɛ fɔ i sen kan ka ban a bɛ fɔ kan min na i b'a kan mɛn nka e t'i foyi faamuya la
1: Nka sisan an y'a
0: donc
1: ye
0: ok donc an b'a ye k'a fɔ o kɔrɔ de ko kuma ma sara e la ni a ma sara e la e tɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la sabula a fɔra ni daɲɛ minnu ye e delilen tɛ o daɲɛ ninnu mɛnni na wa e tɛ baara kɛ ni o daɲɛ ninnu ye hali n'a y'a sɔrɔ i ka kan don
1: N'an ye hakilinaw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kabi baro daminɛ, o kɔrɔ lo ko nafa bi o kuma cogo ra ka tɛmɛ lamɛnbagaw bi ka min fɔ manamana ko lo mɔgɔ sɛbɛ ko tɛ nafa b'ara.
0: Bakuruba la an b'a fɔ ko nafaba de b'a kuma kɛcogo ninnu na i b'a fɔ n y'a fɔ cogo min a bɛ fɛn min ye dɔ fara kan daɲɛw kan a bɛ kumasenw kan kumasen tun bɛ hakɛ min na a bɛ sigicogo wɛrɛ kuradi kan kumasenw fɛnɛ ma dɔnku o kɔfɛ fɛnɛ a bɛ na ni daɲɛw ye minnu tɛ kan kɔrɔlen kɔnɔ a bɛ na ni daɲɛ ye dɔnku farankan don kan ma tiɲɛ don fɛnɛ a bɛ se ka kɛ mɔgɔw bɛ siran dɔɔni n ye siranya in fɔ yɔrɔ min o de ye k'a fɔ n'a tɛ kɔlɔlɔ kɔni lase kalan sira kan n'a tɛ kɔlɔlɔ lase o kɔni ma kaban baasi foyi t'a la wa a kun ye min ye a bɛ a jɔyɔrɔ fa sabula a kun de ye walasa jɛkulu kɔnɔmɔgɔw ka ɲɔgɔn faamuya ni kan bɛ se k'o kɛ dɔrɔn o de ye kan ka laɲini fɔlɔ ye ka ɲɔgɔn faamuya ni kumaɲɔgɔnya nɔgɔya jɛkulu kɔnɔmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ
1: Yala sisan o kɔrɔ lo ko baara kan ka kɛ yasa ka nunu kuma cogo sugu nunu matarafa k'o labaara k'o layiriwa nafa b'ara siniɲɛsigi don
0: baara kan ka kɛ jati ka nin kumacogo ninnu matarafa wa hali a dɔw bɛ yen u bɛ taa ɲɛf'u bɛ kɛ kan ye baara kan ka kɛ wa ɲininikɛlaw bɛ ka baara k'u kan k'u matarafa fo ka daɲɛ gafew bɔ a la i n'a fɔ nusi daɲɛ gafe bɛ yen cogo min nizeriyakaw fɛnɛ fɛ yen naija daɲɛ gafe bɛ yen dɔnku o bɛ kɛ sababu ye hali ka u don baarakɛminɛn kuraw min ye intelligence artificielle ye k'u don o kɔnɔ fo ka taa se ka baara wɛrɛw kɛ n'u ye walasa ka an ka farafinkanw fɛnɛ yiriwa sabula ko kura caman bɛ yen o t'an ka farafinkanw kɔnɔ dɔnku denmisɛnninw ka kan in bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni an mako bɛ ka minɛn dɔw wele tɔgɔ dɔ la nka a t'an ka kanw kɔnɔ dɔnku denmisɛnninw ka kan bɛ se ka na ni sababu ye ka tɔgɔ di olu ma.
1: Mukhtar Traore, ɲininikɛla ale ni bamanankan lakɔli karamɔgɔ INALCO sanfɛkalansora Paris Fransi jamana kɔnɔ bi ka ɲɔ bɛ kɛnɛ kan. I ni ce, yanga wele jaabi a diyara n ye. An bɛna bi ta lɔya.
0: Nba, n bɛ foli lasegin aw n'a ka lamɛnnibagaw bɛɛ ma.
1: Lamɛnbagaw, ne de bi dansigi aw ka bi kɛnɛ na ani nisɔndiyale ye a sigi ni aw ye aw tɔgɔra fana aw ni ce aw ka tuma bɛɛ timinandiyara aw bɛ se ka sigi k'an lamɛn an ka bɔlɔlɔ sanfɛ ma tomi RFI tomi FR aw ni ce an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sibiri wɛrɛ ni babu wɛrɛ ye ani mɔgɔ welelen wɛrɛw ye yan'o cɛ an b'a fɔ k'aw ye janto aw yɛrɛ la. Aw bɔra ka
2: nɛgɛ kanɲɛ 17 sera Konakiri ani Bamako.
3: Jɛnɛba baro.
2: Aw ni wula wa aw danse an ka bi sibiri kunnafonidi kɛnɛ laban kan bakurubaw la Mali la Chema fatigu ye mwoshegi bone unina binkani wale dosi enfe bandiagara marala jumadu

0: Mukta Traore, amna to ikata fe ni ka lafiya ye dɔɔni. An bi taga sisan fo Kaola ka jamana na Senegal. An bi kuma di an lamɛnbaga Suleman Jawara ma.
1: Ne b'a fɔ gundo kan la, tubabu b'a fɔ argo. Kan min don tuma dɔ la a bɛ kɛ sifinw ni ɲɔgɔn cɛ pour que u ka se ka ɲɔgɔn faamuya u yɛrɛ dama. Ne b'a fɔ yɛrɛdɔnbaliya kan don. N'i y'a mafilaya yɔrɔ yɔrɔ minnu b'a kɛ mɔgɔ ɲɛnamaw tɛ sɛbɛw tɛ a caman tɛ mɔgɔ kalama ye. Kan bɛ danbe sɔrɔ de, kan bɛ sira de sɔrɔ, kan bɛ chapeau de matarafa ani sariyaw o de bɛ kan mɛ kan tɛ wuli ten dɔrɔn ke kan kɛ ten k'a kɛ komi kɔnɔ wali hali kɔnɔw u ko kan sira de b'a la.
0: Ayiwa yala Suleman Jawara ma dama tɛmɛ dɔɔni a ko ni ye laɲini de ye k'an ka tabiyaw cɛ k'an ka siyakanw cɛ a ko hali kɔnɔkanw bɛ fɔ ara tuma dɔrɔn.
2: Ayiwa an ye Suleman ka kuma faamuya o bɛɛ bɛ hakilina kelen na wa an b'a faamuya fɛnɛ k'a fɔ ko a bɛ dɔw lasiran o ye diyagoya de ye nka an bɛ min fɔ diɲɛ kan bɛɛ ani depuis ala ka kanw dan fɛn min ye kanw hakɛw a n'a fɔbagaw ka fɔcogo tɛ kelen ye. Fɛn min ye ŋaraw ye o ye kuma tigiw yɛrɛ ye olu bɛ kuma cogo min ani an dongo don kumafɔlaw an ka kumacogow tɛ kelen ye o fɛnɛ kɔfɛ tuguni kuma bɛ jigin ka se hakɛ min ma o de ye k'a fɔ sifinw fo ka taa se baarajɛkuluw ma olu fɛnɛ kumacogo ni tɔw tɛ kelen ye nansarakan na a bɛ fɔ o de ma ko registre de langue donc soutenu o ye ŋaraw kumacogow ye ani kumadonsow kumacogo ye o kɔfɛ mɔgɔ bɛɛ bɛ se ka min fɔ o ye comment dirais-je o ye courant ye o kɔfɛ tuguni familier fɛnɛ bɛ yen mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ i ni tulonkɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ se ka mun fɔ donc kanw sigilen don ten ni a ma faamuya k'a fɔ ko o sigicogo ninnu o ye kan yɛrɛ kɛcogo de ye o fɛnɛ kɔfɛ a bɔra ka hali kɔnɔkan min fɔ n b'a jigiya k'a fɔ hali an yɛrɛ ka sigidaw la kuma kɛcogow kun be yen fo an b'a fɔ dɔw ma kɔnɔkanw hali n'olu ni nin tɛ kelen ye o bɛɛ kun de walasa ka danfara don kuma fɔbagaw ani kuma fɔyɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ donc k'a dɔn ko kuma ye min bɛ k'a fɔ nin ye a kun tɛ bɛɛ k'a faamuya kun de walasa jɛkuluni fitinin dɔ dɔrɔn k'a faamuya o sigicogo ani o daɲɛsuro min bɛ don kuma kɔnɔ o sira ninnu kan an k'a yira k'a fɔ ko o tɛ o man kan ka kɛ siranyafɛn ye ni ani kalan ma don ɲɔgɔn na donc n'a taara don kalanyɔrɔ de la o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka ɲankata lase kan ma n'o tɛ n'a dabɔra de k'a fɔ ko sifinw walima jɛkulu wɛrɛ ka ɲɔgɔn faamuya olu ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn ka kuma in dan u yɛrɛ dɔrɔn ma mɔgɔ wɛrɛ kan'a faamuya baasi foyi t'o la sabula kan laɲini ye o de ye fɔlɔ.
0: An y'a ye lamɛnbaga caman ye sosiyolɛti ɲɛfɔ an ye cogo damani na Suleman Jawara y'a fɔ sisan ko bɛnkan no dɔw ko gundonkan dɔw ko filanbolokunda kumacogo yala ninnu ɲɛfɔli cogo ninnu bɛɛ bɛ taga ni sosiyolɛti danya ye wa.
2: A bɛɛ bɛ taga n'a ye o y'a fɔ cogo min no gundonkan no bɛnkan fɛnɛ don sabula kan yɛrɛ ye bɛnkan de fɔlɔ bɛnkan no jɛkulu kɔnɔmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. O de la ni kan fɔra sisan ni ye miyanga kan walima sɛnɛfɔ kan fɔ ne filɛ ne tɛ sɛnɛfɔ ye walima ne ma sigi sɛnɛfɔw cɛla ne tɛ se k'a faamuya donc denmisɛnninw ka nin kan fɛnɛ tuguni n'i tɛ sifin ye walima ni sifinw ma sigi ɲɔgɔn fɛ i tɛ se k'a faamuya donc u ye fɛn min ye walawalali min diya la o jati do gundokan no bɛnkan fɛnɛ don jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔ.
0: An bi taga Côte d'Ivoire sisan an bi San Pedro. Karim Sangare ka akilina fila an segi ma Mukta Traore.
1: Kalabanciya kanw do kuwa anw denmisɛnna waatiw anw tun bɛ a kalabanciya sugu kɛ an mɔgɔ fila bɛ se ka bɛn yɔrɔnin dɔ kan bɔn an ni a denmisɛnnin caman a bɛ se ka don bon kɔnɔ a bɛ kɛ mɔgɔ tan mɛ ile ni ne bɛnnen bɛ kuma min kan ne bɛ to kɛnɛma bɔn dɔnc i ni denmisɛnnin tɔ ninnu bɛ to bon kɔnɔ bɔn i bɛna fɔ k'aw mɔgɔ joli bɛ bon kɔnɔ k'an mɔgɔ caman bɛ bon kɔnɔ bɔn ko i ni jɔn le i bɛ mɔgɔw tɔgɔ fɔ mɛ i bɛna fɔ ko a ni mayi ani nin i t'o da tɔ si tɔgɔ kan donc an mɔgɔ fila de bɛnnen o la n'u ye se ka molo da mɔgɔ bɛɛ kan ka taga i ni jɔn le n bɛ molo da dɔ kan i ni jɔn le n bɛ molo da dɔ kan mɛ i b'a fɔ tuguni k'i ni jɔn le ani mayi bɔn donc n bɛ tɛmɛ tuguni n b'a fɔ i ni jɔn le bɔn n bɛ molo da n b'a fɔ n bɛ molo da dɔ kan mɛ i tɛ mɔgɔ kelen fɔ k'a fɔ ko wayi ko i b'i de bolo da o tigi kan mɛ ani nin i ka ani fɔ min ma nin i b'i bolo da o de kan donc a tigi bɛna dɔn kɛnɛma ye k'i le ko sa ko mayi. N b'a fɛ ka bolo da mayi kan mɛ a bɛna fɔ ko i bolo da dɔ kan n bɛna o tɔgɔ fɔ i ɲɛna k'a sɔrɔ ale bɛ kɛnɛma i b'a fɔ ko ani mayi bɔn k'a sɔrɔ i ye mayi nin fɔ peut-être premier ou bien deuxième la bi ani nin de fɔ ka da o kan mɛ i ti ani da mɔgɔ wɛrɛ tɔgɔ kan tugun mɛ n'i ka mɔgɔ fɔ ka ban n'a ko bɔn i b'i bolo da mɔgɔ dɔ kan i ka ani nin fɔ mɔgɔ min ma i b'i bolo da o tigi kan no ale be to kenema abad don la ka fowe abafo boy bulubo maika katso moko teo don moko no famu bo me aflani nyonche ayo drone famu aflani nyonche non abe comme na fo kalabanti akan antu make klunge buludima
0: mukta traure
2: aywa an kontina se ifem ya kalabanti ya mayoroba sabula cɛnno a bɛ kɛ kulonkɛ tuma dɔ la sifin sabula sifinw yɛrɛ taala ye kulonkɛ ye o ye kulon fɛnɛ waati ye hali ni sɛbɛkɛ waati don kulon fɛnɛ waati diya ye sifinya waati fɛnɛ ye dɔnku n'a kɛra kulonkɛ ninnu kɔnɔ an kɔni tɛna fɔ kalabanciya kan nka kulonkɛ kan do wala cɛnno a bɛ kɛ kulonkɛ tuma dɔ la sifin sabula sifinw yɛrɛ taala ye kulonkɛ ye o ye kulon fɛnɛ waati ye hali ni sɛbɛkɛ waati don kulon fɛnɛ waati diya ye sifinya waati fɛnɛ ye

0: Donc farankan don kama tiɲɛ don fɛnɛ a bɛ se ka kɛ mɔgɔw bɛ siran dɔɔni n ye siranya min fɔ yɔrɔ min o de ye k'a fɔ n'a tɛ kɔlɔlɔ kɔni lase kalan sira kan n'a tɛ kɔlɔlɔ lase o kɔni ma kaban baasi foyi t'a la wa a kun ye min ye a bɛ a jɔyɔrɔ fa sabula a kun de ye walasa jɛkulu kɔnɔmɔgɔw ka ɲɔgɔn faamuya ni kan bɛ se k'o kɛ dɔrɔn o de ye kan ka laɲini fɔlɔ ye ka ɲɔgɔn faamuya ni kumaɲɔgɔnya nɔgɔya jɛkulu kɔnɔmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ.
1: Yala sisan o kɔrɔ lo ko baara kan ka kɛ yaasa ka nunu kumacogo sugu nunu matarafa k'o labaara k'o layiriwa nafa b'a la siniɲɛsigi don.
0: Baara kan ka kɛ jati ka nin kumacogo nunu matarafa wa hali a dɔw bɛ yen u bɛ taa ɲɛfɔ u bɛ kɛ kan ye baara kan ka kɛ wa ɲininikɛlaw bɛ ka baara k'u kan k'u matarafa fo ka daɲɛ gafew bɔ a la. Ina fo nushi daɲɛ gafe bɛ yen cogo min nizerakaw fana fɛ naija daɲɛ gafe bɛ yen. Donc o bɛ kɛ sababu ye hali ka u don baarakɛminɛn kuraw min ye intelligence artificielle ye k'u don kɔnɔ fo ka taa se ka baara wɛrɛw kɛ n'u ye walasa ka an ka farafinkanw fana yiriwa sabula ko kura caman bɛ yen o t'an ka farafinkanw kɔnɔ donc denmisɛnninw ka kan in bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni an mako bɛ ka minɛn dɔw wele tɔgɔ dɔ la nka t'an ka kanw kɔnɔ. Donc denmisɛnninw ka kan bɛ se ka na ni sababu ye ka tɔgɔ di olu ma.
1: Mokhtar Traore ɲininikɛla ale ni bamanankan lakɔli karamɔgɔ INALCO sanfɛ kalansora Paris Fransi jamana kɔnɔ bi ka ɲɔgɔn bɛ kɛnɛ kan i ni ce yanga wele jaabi a diyara n ye an bena bi ta lɔya.
0: Nba n be foli lasegi aw n'a ka lamɛnnibagaw bɛɛ ma.
1: Lamɛnbagaw ne de b'i dansigi aw ka bi kɛnɛ na ani nisɔndiya le ye a sigi ni aw ye aw tɔgɔra fana aw ni ce aw ka tuma bɛɛ timinandiyara aw bɛ se ka sigi k'an lamɛn an ka bɔlɔlɔ sanfɛ ma tomi rfi tomi fr aw ni ce an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sibiri wɛrɛ ni babu wɛrɛ ye ani mɔgɔ welelen wɛrɛw ye yanni o cɛ an b'a fɔ k'aw ye janto aw yɛrɛ ra. Aw bɔra ka
2: nɛgɛ kaɲɛ 17 sela Konakiri ani Bamako.
3: Jɛnɛba baro.
2: Aw ni wula wa aw danse an ka bi sibiri kunnafoni di kɛnɛ laban kan bakurubaw la Mali la cɛ marifatigiw ye mɔgɔ seegin bɔnɛ u ni na binkani wale dɔ senfɛ Banjagara mara la jumadon an ka kunnafoniyaw la u ye tiɲɛni caman kɛ Dogani ani Siri duguw kɔnɔ an bena ɲɛfɔli sɔrɔ dakunna Lagine Ignasdin dɔgɔtɔrɔso tena datugu wa a ka baaraw tena jɔ banabagatɔ ni dɔgɔtɔrɔso yi baarakɛlaw bena taga yɔrɔ wɛrɛ ye min na furakɛliw bena taga ɲɛ o bena kɛ sabula marabaw b'a fɛ de ka Ignasdin dɔgɔtɔrɔso lakuraya Lagine kɛnɛyako minisiriso kote an bena faamuyali sɔrɔ a tɛmɛ aw ni ce RFI mandenkan sugandili la. Dansɛ ko kuran tun bɛ k'a fɔ aw ye sisan Mali la sivili seegin ɲɔgɔnna bɔnɛna u ni na cɛ marifatigi kuluw ka binkani senfɛ jumadon Banjagara mara la o bɛ jamana in cɛmancɛ yan fan fɛ ka kɛɲɛ n'ankaw kunnafoni sɔrɔlenw ye binkani walekɛlaw ye tiɲɛni caman kɛ dugu fila kɔnɔ n'o ye Dogani ani Siru ye seereyaw la u ye sannikɛyɔrɔw jɛni ani ka taga ni baganw ye Sali Saranoko i ni wula.
4: I ni wula Jɛnɛba.
2: Duguden dɔ ko cɛ marifatigi ninnu ye waati jan kɛ dugu in kɔnɔ.
4: Kosɛbɛ Jɛnɛba. Ko binkani nin kɛra kunu juma seli waati de la seereyaw la cɛ marifatigi caman moto sanfɛ u donna Dogani ani Siru dugu la Banjagara mara la Mali caman cɛ yan fan fɛ Dogani u ye tiɲɛni kɛ na an ka kunnafoni sɔrɔlenw ɲa an ye mɔgɔ kunnafoni minnu sɔrɔ olu y'a sɛmɛntiya ko sivili naani fagara yɛn na ko sannikɛyɔrɔw butikiw u ye olu dɔw jeni ani ka taga ni baganw ye seereyaw la halisa cɛ marifatigi nunu ye bɔndaw kari ka dɔn yɛn na ka dugudenw ka bolofɛnw n'o ye finiw ani wale ka taa ni olu ye waleya ni ɲɔgɔn kɛra Siri dugu la mɔgɔ naani olu bɔnɛna u ni na ka kɛɲɛ ni an ka kunnafoni sɔrɔlenw ye halisa yɛna siranya kosɔn dugudenw makɔrɔbaw u ni denmisɛnw u bɛɛ carila dɔw ye ɲɛsi u sigiɲɔgɔn dugu la walasa k'u yɛrɛ kisi cɛ marifatigi nunu ye waati jan de kɛ dugu nin kɔnɔ seereyaw ka fɔ la ani k'a sɔrɔ kunnafoni labanw y'a jira ko basigisegina yena bi sibiri na denbatigi caaman y'a lase k'u ma se k'u somɔgɔw u denw ye dugudenw k'u ma dɛmɛ sɔrɔ fo sisan halisa Jɛnɛba marabagaw koni ma fɛn fofolo binkani nin ko kan ni binkani suguya a ɲɔgɔn ka ca Banjagara mara la tuma bɛɛ dugudenw b'a lase ko marifatigi cɛ marifatigiw binaw kan nka ko halisa ko fɛɛrɛ tɛ ka sɔrɔ a la.
2: I ni ce ni ɲɛfɔliw bɛɛ la Salifa Saranoko. Risi ka kɛlɛkɛkulu kɔrɔ Wagner ka kɛlɛcɛ fila labilara alamisa tɛmɛnen u tun minɛna Tinzawatɛn Mali

0: ɲininikɛlaw bɛ ka baara k'u kan k'u matarafa fo ka daɲɛ gafew bɔ a la i n'a fɔ musi daɲɛ gafe bɛ yen cogo min nizerakaw fɛnɛ fɛ yen naija daɲɛ gafe bɛ yen donc o bɛ kɛ sababu ye hali ka u don baarakɛ minɛn kuraw min ye intelligence artificielle ye k'u don kɔnɔ fo ka taa se ka baara wɛrɛw kɛ n'u ye walasa ka an ka farafinkanw fɛnɛ yiriwa sabula ko kura caman bɛ yen o t'an ka farafinkanw kɔnɔ donc denmisɛnninw ka kan ɲi bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni an mako bɛ ka minɛn dɔ wele tɔgɔ dɔ la nka a t'an ka kanw kɔnɔ donc denmisɛnninw ka kan bɛ se ka na ni sababu ye ka tɔgɔ di olu ma.
1: Mukhtar Traore ɲininikɛla ale ni bamanankan lakɔli karamɔgɔ INALCO sanfɛ kalansora Paris Faransi jamana kɔnɔ bi kan ɲɔgɔn bɛ kɛnɛ kan i ni ce y'an ka wele jaabi a diyara n ye an bena bi ta lɔya.
0: Nba n be foli lasegi aw n'a ka lamɛnnibagaw bɛɛ ma.
1: Lamɛnbagaw ni de bi dansigi aw ka bi kɛnɛ na ani nisɔndiya le ye a sigi ni aw ye aw tɔgɔra fana aw ni ce aw ka tuma bɛɛ timinandiyara aw bɛ se ka sigi k'an lamɛn an ka bɔlɔlɔ sanfɛ ma tomi rfi tomi fr aw ni ce an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sibiri wɛrɛ ni babu wɛrɛ ye ani mɔgɔ welelen wɛrɛw ye yan'o cɛ an b'a fɔ k'aw ye janto aw yɛrɛ ra. Aw bɔra ka
2: nɛgɛ kaɲɛ 17 sera Konakiri ani Bamako.
3: Jɛnɛba baro.
2: Aw ni wula wa aw danse an ka bi sibiri kunnafoni di kɛnɛ laban kan bakurubaw la Mali la. Cɛ marifatigiw ye mɔgɔ seegin bɔnɛ u ni na binkani wale dɔ senfɛ Banjagara mara la jumadon. An ka kunnafoniyaw la u ye tiɲɛni caman kɛ Dogani ani Siri duguw kɔnɔ an bɛna ɲɛfɔli sɔrɔ dakunna. Lagine Ignace Din dɔgɔtɔrɔso tɛna datugu wa a ka baaraw tɛna jɔ banabagatɔ ni dɔgɔtɔrɔso in baarakɛlaw bɛna taga yɔrɔ wɛrɛ ye min na furakɛliw bɛna taga ɲɛ o bɛna kɛ sabula marabaw b'a fɛ de ka Ignace Din dɔgɔtɔrɔso lakuraya. Lagine kɛnɛyako minisiriso kote an bɛna faamuyali sɔrɔ a tɛmɛ aw ni ce RFI manden kan sugandili la. Aw danse ko kuran tun bɛ k'a fɔ aw ye sisan Mali la sivili seegin ɲɔgɔnna bɔnɛna u ni na cɛ marifatigi kuluw ka binkani senfɛ jumadon Banjagara mara la u bɛ jamana in cɛmancɛ yan fan fɛ ka kɛɲɛ n'ankaw kunnafoni sɔrɔlenw ye binkani walekɛlaw ye tiɲɛni caman kɛ dugu fila kɔnɔ n'o ye Dogani ani Siriw ye seereyaw la u ye sannikɛyɔrɔw jɛni ani ka taga ni baganw ye Sali Saranoko i ni wula.
4: I ni wula Jɛnɛba.
2: Duguden dɔ ko cɛ marifatigi ninnu ye waati jan kɛ dugu in kɔnɔ.
4: Kosɛbɛ Jɛnɛba. Ko binkani nin kɛra kunu juma seli waati de la seereyaw la cɛ marifatigi caman moto sanfɛ u donna Dogani ani Siriw dugu la Banjagara mara la Mali cɛmancɛ yan fan fɛ. Dogani u ye tiɲɛni kɛ na an ka kunnafoni sɔrɔlenw ɲɛ an ye mɔgɔ kunnafoni minnu sɔrɔ olu y'a sɛmɛntiya ko sivili nani fagara yen na ko sannikɛyɔrɔw butikiw u ye olu dɔw jeni ani ka taga ni baganw ye. Seereyaw la halisa cɛ marifatigi ninnu ye bɔndaw kari ka dɔn yen na ka dugudenw ka bolofɛnw n'o ye finiw ani wari ka taa ni olu ye. Waleya ni ɲɔgɔn kɛra Siriw dugu la mɔgɔ nani olu bonina u ni na ka kɛɲɛ ni an ka kunnafoni sɔrɔlenw ye halisa yen na siranya kosɔn dugudenw makɔrɔba u ni denmisɛnw u bɛɛ carila dɔw ye ɲɛsi u sigiɲɔgɔn dugu la walasa k'u yɛrɛ kisi cɛ marifatigi ninnu ye waati jan de kɛ duguni kɔnɔ seereyaw ka fɔ la ani k'a sɔrɔ kunnafoni labanw y'a jira ko basigisegina yen na bi sibiri na denbatigi caaman y'a lase k'u ma se k'u somɔgɔw u denw ye dugudenw ko u ma dɛmɛ sɔrɔ fo sisan halisa Jɛnɛba marabagaw ko ni ma fɛn fofolo binkani nin ko kan ni binkani suguya a ɲɔgɔn ka ca Banjagara mara la tuma bɛɛ dugudenw b'a lase ko marifatigi cɛ marifatigiw bina u kan nka ko halisa ko fɛɛrɛ tɛ ka sɔrɔ a la.
2: I ni ce ni ɲɛfɔliw bɛ la Salifa Saranoko. Rusi ka kɛlɛkɛkulu kɔrɔ Wagner ka kɛlɛcɛ fila labilara alamisa tɛmɛnen u tun minɛna Tinzawatɛn Mali ani Algeri dancɛ la a ko kɛra sanba fila ni 24 na juwe kalo tile 25 ani tile 27 kɛlɛw cɛ o tun ye Mali kɛlɛbolo a dɛmɛbaga kɔrɔ n'o ye Wagner ye banbagaci kulu ani jinim jatigɛwale kulu bila ɲɔgɔn na. Kɛlɛcɛ fila nunu ka labilali kunnafoniya sɛmɛntiyara Rusi ka Afrika kɔp fɛ u ka fɔra o sɔrɔla kumaɲɔgɔnya kɛrɛnkɛrɛnnenw de fɛ Rusi kɛlɛbolo ni banbagaciw cɛ wa fana u ko Libi kɔrɔyanfan sɔrasi kulu ɲɛmɔgɔ dankan komandan Sadam Aftar y'u dɛmɛ kosɛbɛ walasa u ka kɛlɛcɛ fila nunu ka labila.
3: RFI.
2: Lagine jamana kuntigi Mamadi Dumbuya y'a ka minisiri fila bolo bɔ u ka baaraw la kunu juma su Murana Suma kunafunidiko.

0: Mukta Traore, amna to ikata fe ni ka lafiya ye dɔɔni. An bi taga sisan fo Kaola ka jamana na Senegal. An bi kuma di an lamɛnbaga Suleiman Jawara ma.
1: Ne b'a fɔ gundokan la, tubabu b'a fɔ argo. Kan min don tuma dɔ la a bɛ kɛ sifinw ni ɲɔgɔn cɛ kuro u ka se ka ɲɔgɔn faamuya u yɛrɛ dama. Ne b'a fɔ yɛrɛdɔnbaliya kan don. N'i y'a mafilɛ a yɔrɔ yɔrɔ minnu b'a kɛ mɔgɔ ɲɛnamaw tɛ sɛbɛw tɛ a caman tɛ mɔgɔ kalama ye. Kan bɛ danbe sɔrɔ de kan bɛ sira de sɔrɔ kan bɛ sapu de matarafa ani sariyaw o de bɛ kan mɛ kan tɛ wuli ten dɔrɔn kɛ k'i kan kɛ ten k'a kɛ komi kɔnɔ wali hali kɔnɔ u ko kan sira de b'a la.
0: Yala Suleiman Jawara ma dama tɛmɛ dɔɔni a ko nin ye laɲini de ye k'an ka tabiyaw tiɲɛ k'an ka siyakanw tiɲɛ a ko hali kɔnɔkanw bɛ fɔ ara tuma dɔrɔn.
2: Ayiwa an ye Suleiman ka kumaw faamuya o bɛɛ bɛ hakilinan kelen na wa an b'a faamuya fɛnɛ k'a fɔ ko a bɛ dɔw lasiran o ye jagoya de ye nka an bɛ min fɔ diɲɛ kan bɛɛ ani depuis ala ka kanw dan fɛn min ye kanw hakɛw ani a fɔbagaw ka fɔcogo tɛ kelen ye. Fɛn min ye ŋaraw ye o ye kumatigiw yɛrɛ ye olu bɛ kuma cogo min ani an don o don kumafɔlaw an ka kumacogow tɛ kelen ye o fana kɔfɛ tuguni kuma bɛ jigin ka se hakɛ min ma o de ye k'a fɔ sifinw fo ka taa se baarajɛkulu ma olu fana kumacogo ni tɔw tɛ kelen ye nansarakan na a bɛ fɔ o de ma ko registre de langue donc soutenu o ye ŋaraw kumacogow ye ani kumadonsow kumacogo ye o kɔfɛ mɔgɔ bɛɛ bɛ se ka min fɔ o ye comment dirais-je o ye courant ye o kɔfɛ tuguni familier fana bɛ yen mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ i ni tulonkɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ se ka mun fɔ donc kanw sigilen don ten ni a ma faamuya k'a fɔ ko o sigicogo ninnu o ye kan yɛrɛ kɛcogo de ye o fana kɔfɛ a bɔra ka hali kɔnɔkan min fɔ n b'a jigiya k'a fɔ hali an yɛrɛ ka sigidaw la kuma kɛcogow tun bɛ yen fo an b'a fɔ dɔw ma kɔnɔkanw hali n'olu ninnu tɛ kelen ye o bɛɛ kun de walasa ka danfara don kuma fɔbagaw ani kuma fɔyɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ donc ka dɔn ko kuma in min bɛ ka fɔ nin ye a kun tɛ bɛɛ k'a faamuya kun de walasa jɛkulu ni fitinin dɔ dɔrɔn k'a faamuya o sigicogo ani o daɲɛsuro min bɛ don kuma kɔnɔ o sira ninnu kan an k'a fɔ an k'a yira k'a fɔ ko o tɛ o man kan ka kɛ siranyafɛn ye ni ani kalan ma don ɲɔgɔn na donc n'a taara don kalanyɔrɔ de la o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka ɲankata lase kan ma n'o tɛ n'a dabɔra de k'a fɔ ko sifinw walima jɛkulu wɛrɛ ka ɲɔgɔn faamuya olu ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn ka kuma in dan u yɛrɛ dɔrɔn ma mɔgɔ wɛrɛ kan'a faamuya baasi foyi t'o la sabula kan laɲini ye o de ye fɔlɔ.
0: An y'a ye lamɛnbaga caman ye sosiyolɛti ɲɛfɔ an ye cogo damani na Suleiman Jawara y'a fɔ sisan ko bɛnkan no dɔw ko gundonkan dɔw ko filanbolokunda kumacogo yala ninnu ɲɛfɔli cogo ninnu bɛɛ bɛ taga ni sosiyolɛti danya ye wa.
2: A bɛɛ bɛ taga n'a ye o y'a fɔ cogo min don gundokan don bɛnkan fɛnɛ don sabula kan yɛrɛ ye bɛnkan de fɔlɔ bɛnkan don jɛkulu kɔnɔmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. O de la ni kan fɔra sisan n'i ye miyanga kan walima sɛnɛfɔ kan fɔ ne filɛ ne tɛ sɛnɛfɔ ye walima ne ma sigi sɛnɛfɔw cɛla ne tɛ se k'a faamuya donc denmisɛnninw ka nin kan fɛnɛ tuguni n'i tɛ sifin ye walima ni ni sifinw ma sigi ɲɔgɔn fɛ i tɛ se k'a faamuya donc u ye fɛn min ye walawalali min di a la o jati don gundokan don bɛnkan fɛnɛ don jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔ.
0: An bɛ taga Côte d'Ivoire sisan an bɛ San Pedro. Karim Sangare ka akilina fila an bɛ segin ma Mukhtar Traore.
3: Kalabanciya kanw don kuwa anw denmisɛnninw waati anw tun bɛ a kalabanciya sugu kɛ an mɔgɔ fila bɛ se ka bɛn yɔrɔnin dɔ kan bon an y'a denmisɛnnin caman a bɛ se ka don bon kɔnɔ a bɛ kɛ mɔgɔ tan mɛ ile ni ne bɛnnen bɛ kuma min kan ne bɛ to kɛnɛma bon donc e ni denmisɛnnin tɔ ninnu bɛ to bon kɔnɔ bon i bɛna fɔ k'aw mɔgɔ joli bɛ bon kɔnɔ k'an mɔgɔ caman bɛ bon kɔnɔ bon ko e ni jɔn le i bɛ mɔgɔw tɔgɔ fɔ mɛ i bɛna fɔ ko a ni mayi. A nini i t'o da tɔ si tɔgɔ kan donc a mɔgɔ fila de bɛnnen o la n'u ye se ka molo da mɔgɔ bɛɛ kan ka taga i ni jɔn le n bɛ molo da dɔ kan i ni jɔn le n bɛ molo da dɔ kan mɛ i b'a fɔ tuguni k'i ni jɔn le ani mayi bon donc n bɛ tɛmɛ tuguni n b'a fɔ i ni jɔn le bon n bɛ molo da n b'a fɔ n bɛ molo da dɔ kan mɛ i tɛ mɔgɔ kelen fɔ k'a fɔ ko wayi ko i bɛ de bolo da o tigi kan mɛ a nini i ka a ni fɔ min ma nin i b'i bolo da o de kan donc a tigi bɛna dɔ kɛnɛma k'i le ko sa ko mayi. N b'a fɛ ka n bolo da mayi kan mɛ a bɛna fɔ ko i bolo da dɔ kan n bɛna o tɔgɔ fɔ i ɲɛna k'a sɔrɔ ale bɛ kɛnɛma i b'a fɔ ko a ni mayi bon k'a sɔrɔ i ye mayi nin fɔ peut-être premier ou bien deuxième la bi a ni nin de fɔ ka da o kan mɛ i ti a ni da mɔgɔ wɛrɛ tɔgɔ kan tugun mɛ n'i ka mɔgɔ fɔ ka ban n'a ko bɔn i b'i bolo da mɔgɔ dɔ kan i ka a ni nin fɔ mɔgɔ min ma i b'i bolo da o tigi kan no ale be to kenema abad don la kafowe abafo boy bulubo maika katso mogo teo don mogo no famu bo me aflani nyonche ayo drone ne famu aflani nyonche non abe comme na vo kalabanti akan on to make klunge buludima
0: mukta traure
2: aiwa on kontina se so mi a kalabanti ya mayoroba sabula tieno avec un klunga tuma de la chifin sabula chifin yere tala en klunga ye klun fene wati halmi tebeke wati do klun fene wati dia ye chifin wati fene ye donc na kera klunga nunu kono an kontina fo kalabanti akanga klunga kaunu wala sa chifin ka nyokon famia aya ko chiko mi famie o kuma nunu ye nansara wa ko nuna ko kodi kodi do donc asoleno a gogoro kle iba soro obe jakulu kono mo ko doron le bolo donc abora ka misali min di sisa donc al kele ne va foko ale yo o sokolan o kle di mo ko kele ne ma sisa ni ako animaye donc o tiki doron ne bese ga donc a foko a ye ni fo awa kambe ni ma o koro de sisa ka foko a ye da yele landi ema ama di to ma kan yɛrɛ ka laɲini y'o de ye donc
0: n'an bɔra tulo na yɛrɛ an b'a ye kɛlɛbolo kunda walima baara yɔrɔ wɛrɛ kunda maaw bi kuma cogo sugu nunu kɛ ka kuma o ni ɲɔgɔn cɛ yaasa u ka se ka ɲɔgɔn faamuya an b'a ye surasiw ka kuma cogo be
2: jati n y'a fɔ cogo min komi an be sifinw ta la sinɔ n y'a fɔ n ka kuma daminɛ na baara ɲɔgɔn caaman ni ɲɔgɔn cɛ i b'a sɔrɔ a be yen ni a kuma fɔra ka se hali dɔgɔtɔrɔw sɔrɔdasiw ma e b'u cɛla ka ni e t'u dɔ ye kuma be fɔ i sen ka ka ba a be fɔ kan min na i b'a kan min ka e t'i fɔ i faamuya la
0: nka sisan an y'a ye
2: nam tana ok donc an b'a ye k'a fɔ o kɔrɔ de ko kuma ma sara e la ni a ma sara e la e tɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la sabula a fɔra ni daɲɛ minnu ye e delilen tɛ o daɲɛ nunu bɛnni na wa e tɛ baara kɛ ni o daɲɛ nunu ye hali n'a y'a sɔrɔ i ka kan do
0: n'an ye hakilinaw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kabi baro daminɛ o kɔrɔ lo ko nafa bi o kuma cogo ra ka tɛmɛ lamɛnbagɔ bi ka min fɔ manamana ko lo mɔgɔsɛbɛ ko tɛ nafa b'a ra
2: bakuruba la an b'a fɔ ko nafaba de b'a kuma kɛcogo nunu na i b'a fɔ n y'a fɔ cogo min a be fɛn min ye dɔ fara kan daɲɛw kan a be kumasenw kan kumasen kun be hakɛ min na a be sigicogo wɛrɛ kuradi kan kumasenw fɛnɛ ma donc o kɔfɛ fɛnɛ a be nani daɲɛw ye minnu tɛ kan kɔrɔlen kɔnɔ a be nani daɲɛ ye donc farankan lo kan ma tiɲɛ lo fɛnɛ a be se ka kɛ mɔgɔw be siran dɔɔni n ye siranya min fɔ yɔrɔ min o de ye k'a fɔ n'a tɛ kɔlɔlɔ kɔni lase kalan sira kan n'a tɛ kɔlɔlɔ lase o kɔni ma kaban basi foyi t'a la wa a kun ye min ye a be a jɔyɔrɔ fa sabula a kun de ye walasa jɛnkulu kɔnɔmɔgɔw ka ɲɔgɔn faamuya ni kan be se k'o kɛ dɔrɔn o de ye kan ka laɲini fɔlɔ ye ka ɲɔgɔn faamuya ni kumaɲɔgɔnya nɔgɔya jɛnkulu kɔnɔmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ
0: yala sisan o kɔrɔ lo ko baara kan ka kɛ yaasa ka nunu kuma cogo sugu nunu matarafa k'o labaara k'o layiriwa nafa baara siniɲɛsigi don
2: baara ka kan ka kɛ jati ka nin kumacogo nunu matarafa wa hali a dɔw be yen u be taa ɲɛfuw be kɛ kan ye baara ka kan ka kɛ wa ɲininikɛlaw be ka baara k'u kan k'u matarafa fɔ ka daɲɛ gafew bɔ a la i n'a fɔ nusi daɲɛ gafe be yen cogo min nigeriyakaw fɛnɛ fɛ yen naija daɲɛ gafe be yen donc o be kɛ sababu ye hali ka u don baarakɛ minɛn kuraw min ye intelligence artificiɛlw ye k'u don kɔnɔ fɔ ka taa se ka baara wɛrɛw kɛ n'u ye walasa ka an ka farafinkanw fɛnɛ yiriwa sabula ko kura caaman be yen o t'an ka farafinkanw kɔnɔ donc denmisɛnuw ka kan ɲi be se ka kɛ sababu ye ka na ni an mako be ka minɛn dɔw wele tɔgɔ dɔ la nka t'an ka kanw kɔnɔ donc denmisɛnu ka kan be se ka na ni sababu ye ka tɔgɔ di olu ma
0: Mokhtar Traore ɲininikɛla ale ni bamanankan lakɔl karamɔgɔ INALCO sanfɛ kalansora Paris Fransi jamana kɔnɔ bi ka ɲɔ be kɛnɛ kan i ni ce y'an ka wele jaabi a diyara ye an bena bi ta lɔya
2: nba n be foli lasegi aw n'a ka lamɛnnibagaw bɛɛ ma
0: lamɛnbagaw ni de bi dansigi aw ka bi kɛnɛ na ani nisɔndiyale ye a sigi ni aw ye aw tɔgɔra fana aw ni cɛ aw ka tuma bɛɛ timinandiyara aw be se ka sigi k'an lamɛn an ka bɔlɔlɔ sanfɛ ma tomi rfi tomi fr aw ni cɛ an be ɲɔgɔn sɔrɔ sibiri wɛrɛ ni babu wɛrɛ ye ani mɔgɔ welelen wɛrɛw ye yan'o cɛ an b'a fɔ k'aw ye janto aw yɛrɛra

0: Ali sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ wolonwula sera sisan Mali la Bamako o kanɲɛ kelen bɛ Sénégal yan aw bɛ ka RFI Manikan de lamɛn.
1: Kunba kanute.
0: Mali la jatigɛwale binkani dɔ kɛra Badiankara mara la seereyaw la binkani ninnu kɛra dugu fila de kan cɛ marifatigiw jalakilen don k'u ye sivili sheki faga ka tiɲɛniba kɛ ka baganw suɲɛ ani ka tasuma don yɔrɔkɛyɔrɔw la sannikɛyɔrɔw la siran kosɔn walasa k'u yɛrɛ kisi dugudenw ye dɔw yɛrɛ ɲini kɔfɛ aw bɛna ɲɛfɔli sɔrɔ. Nigeria baɲumankɛtɔ Amnesty ye a ka jɔrɔ yira suw labɔli la sumarayɔrɔw la k'a sɔrɔ marabagaw ma kunnafoni di o ko kan o ka fɔ la ko kasaratɔw somɔgɔw be k'u ka su ɲini jatigɛwale binkani kɔfɛ a bena ɲɛfɔli sɔrɔ o fɛnɛ kan. Odonse kokura RFI Manikan sanfɛ Mali la sivili sheki ɲɔgɔn bɔnina u ni na cɛ marifatigi kulu ka binkanu senfɛ jumado bajangara mara la jamana camacɛyafan na ka kɛ ni an ka kunnafoni sɔrɔlenw ye cɛ marifatigi kulu ye tiɲɛni caman kɛ dugu filaw la dogoni ani siru k'u ye a sannikɛyɔrɔw jeni ani ka taa ni baganw fɛnɛ ye an ka duguni duguden dɔ ka seereya lamɛn a ko cɛ marifatigi nunu ye waati jan kɛ u ka dugu kɔnɔ.
2: Midi 45 ka taa 13h kɔnɔna na famaw tɛ juma na fana labanci ninnu sera dɔgɔni bere commune kɔnɔna na donc u natɔ u ye kulu fila ye dɔw nana dɔgɔni bere dugu yɛrɛ kɔnɔna na dɔw taara sirumɛ an b'a fɔ bulu u nana a tiɲɛni kɔni ta ka bonyana fo ka taa bɔ 15h 16h man o y'a sɔrɔ u bɛ dugu kɔnɔna na depi ko in daminɛna an ye famaw fana ladɔnniya ka daminɛ kunu fo an filɛ ni waati min an ma fama ye donc an b'u ka reaction kɛ donc dɔgɔni bere yɛrɛ dugu kɔnɔ o ye maa naani ɲɔgɔnna.
0: Ni kun ye dogoni duguden dɔ ka seereya ye sisan an bɛ to mali la halisa marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ general abdulayi mayiga ma kɔnɔnin don sini tɛnɛ algeri jamana na o laseli kɛra mali marabaga jɛkulu yɛrɛ de fɛ dantigɛli sɛbɛn dɔ kɔnɔ kunu sibiri don waati jan furukufuruku kɔ mali ni algeri fila bɛ y'a lase k'u ye dancɛw dayɛlɛ ɲɔgɔn ye o min kun datugulen don ni y'a san kelen ɲɔgɔn ye mali la halisa musow ka hakɛw lafasabagaw kun be tagama la kunu ka nɛgɛkɔrɔsigi kɔn otukalo tile 20 ye nɛgɛkɔrɔsigi kɛlɛli don ye o fana okun kɔnɔ senegal musow ka hakɛw lafasabagaw fana ye wulikajɔw kɛ mali lasigidenso la ka nɛgɛkɔrɔsigi kɔn ani k'u ka dɛmɛ yira o wulikajɔ kelen ye fɛnɛ kɛra faransi fan dɔw la k'a sɔrɔ ni y'a dɔgɔkun fila ɲɔgɔn ye hakilinaw tɛ ka kɔtigɛ babu yi kan bɔlɔlɔ sanfɛ o yɛrɛ be ka kɛ mɔgɔw fɛ minnu be ka musow ka nɛgɛkɔrɔsigi kɔn ani minnu be k'a kɔkɔrɔma don nɛgɛkɔrɔsigi ko kuma burkina faso waga jiginna kiritigila ye san kelen ka so laɲini kɛ muso duru kun kan minnu jalakelen don k'u ye tali kɛ denmisɛnnin saba ka nɛgɛkɔrɔsigi la o denmisɛni ninnu si b'a ta san wolonfila la ka se san tan ma waga kirisoba ka jaabi ma kɔnɔnin don ni utukalo tile 29 la an bɛ taa laginɛ sisan kunnafoni di ko kɔlɔsili cakɛda aki ye kankarida sɛbɛn ci jabaraniso tele 24 ma dantigɛli sɛbɛn dɔ kɔnɔ ak bɛ ka kankarida kɛ jabaraniso ye k'u ye kuna sini minisiri gɛnnen dɔ ja cari ani k'a yira ko bɛ minisiriya la halisa ka sɔrɔ o gɛnna a ka ko bo o jate i n'a fɔ kunnafoni di baara sariya matarafa baliya bawo ko jabaraniso in ma kunnafoni sɛgɛsɛgɛ yanni k'a cari ani k'u b'a ɲini jabaraniso in fɛ u ka jɛn jigi ka bɔ u ka tɛmɛsiraw kan. Nigeria jamana na kabini waati damadɔ marabagaw bɛ ka su caaman labɔ sumarayɔrɔw la etat dimo mara la k'a sɔrɔ kunnafoni fosi ma kɛ o ko kan o kama amnesty international baɲumankɛtɔn ye a laɲini marabagaw fɛ u ka laseli kɛ ko yi kan baɲumankɛtɔn ye a ka jɔrɔ yira ko marabagaw ye ni latigɛ yi ta k'a sɔrɔ kasaratɔw be k'u somɔgɔw ɲini kabini binkaniw kɛra Isa Sanusi, Amnesty ɲɛmɔgɔ Nigeria, y'a dantigɛ RFI fulfulde ka lasigiden Yao Sito Gembu ka kuma galama na an ka lamɛn.
3: Ka kɛɲɛ ni an ye jafilita minw sɔrɔ suw caaman de tara ka bɔ etat de imo kɛnɛyaso sumarayɔrɔ la an b'a dɔn ko binkani caaman de be to ka kɛ o mara ɲi kɔnɔ ani diyagoya minali o be ka kɛ kabini san 2020 mɔgɔ caaman de tununa o de kama an b'a laɲini marabagaw fɛ sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ walasa k'a dɔn suu minnu be bɔ yɔrɔ min na u bɛ taa yɔrɔ min na ani jɔn de be k'u ta. Sɛgɛsɛgɛli jɔnjɔn de ka kan ka kɛ walasa ka suu nunu bugunatigɛ. Sabula ka taga ni suu nunu ye suu kɔnɔ o be mɔgɔ bila sika de kɔnɔ. Mɔgɔ caaman de be k'u yɛrɛ ɲininka nin waati na ko mun na marabaaw sɔnna ka nin ko nin kɛ k'a sɔrɔ kunnafoni si ma di. Suu ka kan ka bɔ kɛnɛyaso kɔnɔ cogo min na o sariya ma labatu. O la an b'a laɲini marabagaw fɛ sariya ka labatu, suu nunu ka se ka bugunatigɛ, o somɔgɔw ka se k'u dɔn, o ka se k'u ka sukoyaw kɛ i n'a fɔ a ka kan cogo min na.
0: Ni kun ye Nigeria Amnesty ɲɛmɔgɔ Isa Sanusi ye. RD Congo jamana na biya tile kɛmɛ ye Ebola bana warala jamana in kɔnɔ. Tile kɛmɛ halisa bana in bɛ ka mɔgɔw kamana gan kunbɛ cogo ma se ka sɔrɔ a la. Diɲɛ tɔnba ka kɛnɛyako bolofara OMS ka jatew la Ebola bana in sugu ye mɔgɔ 2000 ani kɔ de bɔnɛ u ni na ani k'a yira mɔgɔ ba bi duuru ani kɔ la. Farafina tɔnba ka kɛnɛyako bolofara Afrika CDC ɲɛmɔgɔ ka fɔ la ko musaka tanya de b'u la ka se ka bana in kɔlɔlɔw kunbɛn. Iran kun kan marabagaw ye a lase ko ni jamana o jamana farala Etats-Unis kan ka olu kɛlɛ sɔrɔko sira fɛ k'u b' o jamana in jate i n'a fɔ u jugu. Iran k'u b'a laɲini jamana wɛrɛw fɛ u yɛrɛ ka nafaw kama u kana fara Etats-Unis kan. O sɔrɔ ko gɛlɛ in kama Chili y'a lase kunu k'u ye u ka lasigidenso datugu Iran jamana kɔnɔ. Aw ni ce an lamɛnli la. Ninnu de tun b'an bolo k'a lase aw ma. Kunnafoni tɔ bɛ taa ɲɛ RFI Mandenkan sanfɛ. Adjindjay de tɛgɛ tun bɛ nɛgɛ karafew la.

0: u kɔnɔ. Donc n y'a daminɛ n'o de ye. Côté cour ka vision fɔlɔ fɔlɔ yɛrɛ y'o de ye. N'a kɛra atelier Arfan n'an y'o daminɛ en 2016. Donc o nana kɛ ŋɔni ninnu sera ka dege na fo k'a yira diɲɛ mɔgɔw la k'a fɔ musow fɛnɛ bɛ se nin dɔ la seko ni dɔnko kɔnɔ. Donc festival fɛnɛ nana ten de. Donc a fila bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na. O kɛra ten de.
1: O yɛrɛ la n da kumana so o yɔrɔ ma i ka jɛkulu côté cour ka laɲini dɔ ye musow dɛmɛli ye. O kun kɔnɔ i ye ɲɛnajɛbaw sigi sen kan muso tɔgɔ la min bɛ muso jansan ani k'u ka baara kelen dɔ da kɛnɛ kan. Ɲɛnajɛ fila yɛrɛ de do, i yɛrɛ bɔra k'a fɔ sisan fɔlɔ ye atelier Arfam ye. O ye togodala musow ta ye k'olu dege k'u kalan baara dɔ la. Filanan o ye festival Arfam ye. O ye ka seko ani dɔnko baarakɛla musow fana kalan ani k'u bilasira nga ni fila bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɛnajɛba kelen de la min bɛ farafina musow fara ɲɔgɔn kan. Nga mama kun nga n bɛ se k'a fɔ mun de la e ni ɲɛnajɛba ninnu sigi musow tɔgɔ la.
0: I b'a dɔn anw bɛ don teatiri la tuma min na ka na se sisan ma komi n y'a fɔ togo min na degun caman de kun bɛ musow kan. Musow kun bɛ dibi la. Ne bolo musow kun bɛ dibi la parce que k'an to kalan yɛrɛ la fɔlɔ n bɛ n ye ko caman faamu. Donc musow bɛ dibi la, musow bɛ se ka bɔ dibi la togo di? A ko ma nɔgɔn. Dɔw yɛrɛ kun dalen t'a la parce que dɔw ko ko n'i ye musow fara ɲɔgɔn kan k'a kɛlɛ tan tɛ, a fɛn tan tɛ. A kuma ka ca. Donc côté cour ka vision fɔlɔfɔlɔ ye ka musow dɛmɛ mais an taali ɲɛfɛ an ma da muso artistew dɔrɔn ma, an nana tɔgɔdala musow dɛmɛ. Donc voilà tɔgɔdala muso o sɔrɔla an kɛlen ka n ka festival bɔ yan ka taa n'a ye n fa dugu la.
1: Degela.
0: N'o ye Maningala fanfɛla ye Degela. Donc n taalen n'a ye i tɛ se ka taa ni fɛn ye ni ma i bɛ baara kɛ ni muso ye ni ma muso jɛkulu fara ɲɔgɔn kan. Donc n ye muso jɛkulu fara ɲɔgɔn kan ye ala ni partenaire dɔw sababu ka so jɔw ye k'u ka groupement sigi coopérative de femmes de Degela. Donc n'olu y'an bolo di ɲɔgɔn ma an ye festival lawaleya ten Degela. Donc n ka laɲini yɛrɛ ani côté cour ka laɲini ani n baara ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ka laɲini an y'an kunkilena kɛ kelen de walasa an bɛ se ka musow dɛmɛ ka nin festival bila sen kan. Mali musow dɔrɔn tɛ, an ka festival sigi ni bi an ye farafinna muso caman caman nana an fɛ ka baara k'an fɛ.
1: O la an bɛ se ka fɔ kabi san 2015 festival in sigira sen kan ne ma fili. Kabi o fo sisan yala aw sera ka muso hakɛ joli le sɔrɔ ka o ta ka olu ladon k'u bila aw bolokɔrɔ aw ka festival a kɛra atelier Arfam min bɛ kɛ Degela walima a kɛra festival ye aw sera ka muso hakɛ joli de ladon i ka nin baara in okun kɔnɔ?
0: A ka ca dɛ parce que i b'a dɔn festival yɛrɛ laɲini fɔlɔfɔlɔ atelier laɲini fɔlɔfɔlɔ kun ye Mali musow dɔrɔn de. Atelier laɲini tun ye Mali musow dɔrɔn. An y'a daminɛ ni muso mugan de, jeune fille mugan an y'a daminɛ n'o de écriture la sɛbɛnni na. Mais taale ɲɛfɛ de n'i ye appel kɛ dɔrɔn kɔfɛmɔgɔw bɛ na u bɛ n yekiri a mamuna e ta a dayɛlɛ. Donc o kun kɔnɔ a dayɛlɛ la. Donc bi bi na ne bɛ se k'a fɔ an ye muso caman kɛ dɛ parce que n'i ye togodala muso yɛrɛ filɛ n'an n'olu ye baara kɛ an bɛ taa fɔ mɔgɔ kɛmɛ. Togodala mɔgɔ parce que an bɛ togodala mɔgɔ bɛɛ la Kulikoro mara Kucala mara ni Sikaso mara. Donc n'i y'a mara kelen kelen bɛɛ ta an bɛ yɔrɔ min na bi a mara kelen kelen fo kɛlɛ bɛ kɛ an bɛ se ka muso kɛmɛ forme. Bon artistew la n tɛ se statistiquement n bɛ se ka fɔ anw yɔrɔ min na bi ka ni artistew fɔ n bɛ se ka fɔ k'an bɛ taa mɔgɔ kɛmɛ la. Togodala mɔgɔ an bɛ se ka taa fɔ mɔgɔ kɛmɛ saba kɛmɛ duuru la bi bi in na. An ye dɛmɛ don minnu ma ka minnu fɔ an bɛ se ka taa fo kɛmɛ saba kɛmɛ duuru ɲɔgɔn la. Mais artistew n bɛ se ka taa fo mɔgɔ kɛmɛ. A ko bɛ ten an bɛ se ka fɔ artistew la mɔgɔ kɛmɛ togodala mɔgɔ la an bɛ se ka taa fɔ mɔgɔ kɛmɛ saba mɔgɔ kɛmɛ duuru ɲɔgɔn na a ka ca.
1: Nka nin baara in yɛrɛ kɔnɔna na ka musow ladon ka degeli kɛ u kunna k'u bilasira seko ani dɔnko tagabolo la yala e ye gɛlɛya dɔ sɔrɔ i ka muso tɔgɔla festival a kɛra a labɛnni o a kɛra a bilali sen kan o i ye gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ a baaraw la?
0: Bon diɲɛlatigɛ fɛn fɛn ni i ma gɛlɛya sɔrɔ i tɛ taa ɲɛ. F'i ka gɛlɛya de sɔrɔ walasa i ka taa. Bon gɛlɛya ninnu fɛnɛ o ye ne bolo positif de a b'a to san wɛrɛ n kana n ka taa ɲɛ kuwa. Sinɔn gɛlɛya la ne bɛ se k'a fɔ o si gɛlɛyaba tɛ n'a ma kɛ wari sɔrɔ kunda ye. Donc ne bɛ muso ninnu n bɛ mɔgɔ u dɛmɛ n b'u dɛmɛ k'a fɔ aw muso kelen ye aw kana ne filɛ ko ne bɛ ne y'aw ka patron ne t'aw yɛrɛ bila patronniya place la wali k'a fɔ ko ne ye wari ɲini ka di ayi e bɛ togo min na ne bɛ ten. Donc an ka baara kɛ ka taa o de bɛ dusu don mɔgɔ caman kɔnɔ. Bon togodala musow filɛ ni ye ne yɛrɛ sɔrɔ togodala parce que moi j'aime beaucoup le terrain ne tɛ n biro kɔnɔla fɛ ne bɛ terrain de fɛ ni ne bɛ baara kɛ togodala ne bɛ taa ni ye ne yɛrɛ b'a fɔ ko ne yɛrɛ ye togodala muso ye. Bon o fɛnɛ bɛ diya u ye u bɛ baara nɔgɔya. Donc ne bɛ se k'a fɔ n'a bɔra gɛlɛya musaka la ne bɛ nin festival kɛ ne tɛ gɛlɛya foyi sɔrɔ parce que bɛɛ ni keleya bɛ n bolo kuwa n bɛ musow sensibiliser togo min na o daminɛna depuis n bɛ OTCA la ni bogotuguni bɛ baara kɛ n bɛ sensibilisation b'o kunna je pense que o de fɛnɛ ye n dɛmɛ n ka baara kɔnɔna na n bɛ se k'o fɛnɛ fɔ o ye n dɛmɛ n ka baara kɔnɔna na kosɛbɛ n'a bɔra musaka sɔrɔli la o si degunba tɛ
1: o yɛrɛ la an da bɛ se musakako yɛrɛ ma sisan yala musakako ta fanfɛ o kɛra cogo di kabi y'a latigɛ k'i ka jɛkulu kote kursigi sen kan musakako ta fanfɛ i sera k'o ko ɲɛnabɔ cogo di ani y'o gɛlɛyaw kunbɛ cogo di
0: bɔrɔ ne filɛ moi j'aime partenaire minnu depuis a daminɛ partenaire minnu bɛ ne bolo olu kelen de bɛ ne bolo mɔgɔ de bɛ fara a kan n tɛ kɔrɔlenw tɛ bɔ a la o bɛ bɛn ne ko fɔ parce que n bɛ fɛn fɛ kɛ n b'a kɛ ni jɛlenya ye partenaire fanfɛ
1: nka e ka dɛmɛ fɔlɔ musaka fɔlɔ e sera k'o sɔrɔ cogo di i kelen ka i ka jɛkulu kote kuru sigi sen kan musaka fɔlɔ ani i ye partenaire dɛmɛbaga fɔlɔ min sɔrɔ i sera k'o sɔrɔ cogo di
0: ne ka musaka fɔlɔ ne y'o sɔrɔ an ka président de la république muso fɛ Adama Konare kote kuru dɛmɛ fɔlɔfɔlɔ
1: ale fana ye seko ni dɔnko mɔgɔba dɔ ye
0: mɔgɔba dɔ ye parce que a ka d'a ye ne y'a ka piyɛsi kan la i se frota lansan ne y'o de adapte tiyatiri ye
1: k'a kɛ tiyatiri ye
0: mɛ a tuma na ni k'a kɛ tiyatiri n'i ye i ka association dayɛlɛ dɔrɔn wari sɔrɔ man di mɛ n taara a fɛ yen a sababu kɛra a denmuso Kajatu Konare o de n'a ɲɛ yira ɲɔgɔn na wa mata wari kama n kun taara n'a bɛ se k'a fɔ autorisation jan ka fɛ adapte donc o mugu kɔnɔna na n y'a adapte après échange nana na a ye n dɛmɛ a cɛ fɛnɛ ye n dɛmɛ ne ka dɛmɛ fɔlɔfɔlɔ kɛra o ye n ka dɛmɛ filanan kɛra o kɛra coopération suisse ani institut français n ka dɛmɛ filanan kɛra o de ye o kɔfɛ dɛmɛ tɔ sɔrɔla ka na
1: o faamuna mama kone yanni an ka taa yɔrɔjan i yɛrɛ seko ani dɔnko tigilamɔgɔ ye yala dɔnkili sugu jumɛn de ka di e ye an k'o lamɛn dɔɔni
0: dɔnkili bɛɛ ka ne mɛ dɔnkili kɔrɔmaw de ka di ne
1: i n'a fɔ juman
0: an ka dɔnkili kɔrɔlen i b'a fɔ tara buwarɛ nu
1: o la an ka tara buwarɛ ka kendi lamɛn an be tila ka sigi ka na ni kɛnɛ kɔnɔ